0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Takrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini cho'nqirlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqta birlikda yuqorida o'rgangan so'zlarni takror qilaylik.
2: Wangji.
0: Avat pasil.
2: Wangji.
0: Avat pasil.
2: Mang bu guolai.
0: Yetishalmaslik.
2: Mang bu guolai.
0: Yetishalmaslik.
2: Gao fengqi.
0: Yuqori palli mazgili.
2: Gao fengqi.
0: Yuqori palli mazgili.
2: Zhao pin.
0: Xizmatchi qabul qilish.
2: Zhao pin.
0: Xizmatchi qabul qilish.
2: Bao jie yuan.
0: Tazalikchi.
2: Bao jie yuan.
0: Tazalikchi.
2: Zhai cai.
0: Ko'kdat aqlash.
2: Zhai cai.
0: Ko'kdat aqlash.
2: Xi xin qin kuai.
0: Astaydil ishchan.
2: Xi xin qin kuai.
0: Astaydil ishchan.
2: Gang qian pei xun.
0: Ish o'rniga chiqishdan burun

0: 银三百两七个字立在埋银子的地方。他心想，就算有人经过这里看到这几个字，也不会怀疑这里埋着银子呢。谁知道张三的这些举动被邻居王二看得清清楚楚。当天夜里，等张三离开后，王二就把埋在地下的三百两银子全部偷走了。王二也是个自以为很聪明的人，他想，万一张三发现银子丢了，怀疑我怎么办？于是他灵机一动，在那块木板上添了几个字：隔壁王二不曾偷。
1: Bu yerde 300 gümüş yok. Burunki zamanda Jansen isimlik bir kişi ötken ekan. U ijtihod bilan ishlab tejashlik yashab, bir qancha yil pul yig'ib, oxir 300 sar gümüş hamlabdi. Jansen pul tepishning oson emasligini yaxshi bilgachga, bir yarmoqni xajlashga ko'zi qiymay, yiqqan 300 sar gümüşning hammasini saqlab qo'ymoqchi bo'pti. Lekin gümüşlarni nega yoshirg'uluq? Uyning ichigimi? Ishik derizalar ancha puxta emas. Navodi men yo'q chaqda o'g'ri ishik derizalarni chaqib etib pulni o'g'irlab kelsa qanday qilaman? Bo'lmaydi. Pulni uyga qo'ysam bexatar emas ekan. Hoyligi ko'mib qo'yaymi ya? Mubodo boshqalar hoylidagi to'pining ko'langan izini ko'rib qalsa, yanili o'g'irlab ketmamdi. Bo'lmag'dak. Pulni hoyligi ko'mib qo'ysam bexatar emas ekan. Jansen uyan o'ylab, buyan o'ylab, pulni nega qo'ysa bexatar bo'ladiganligini zodili bilalmabdi. Bir kuni Jansen uyining kaynidan bir narsa izlab etib, u yerda yovi o'tchib pisib ketgan bir parcha bo'sh yerning barligini ko'ribdi. Jansen o'tchiblar orasida qadamlarini tasti yotkapdi. Tuyuqsiz u bir narsaga putlashib yiqilib tushibdi. Jansen qarg'idek bo'lsa, putlashqini bir parcha xish ekan. Bu yerdagi egiz ham quyuq o'tchiblar Jansenning tizidan oshadigan tursa, kichikkini bir parcha xish ko'ziga chiliqatdimi? Jansen o'rnidan turib mang'ay deb turishiga kallasiga abjil bir amal kepti. Agar ming bir japoda yiqqan 300 sar kumushimni mushu cho'plikka ko'mib qo'ysam, ham bexatar, ham ishonchlik bo'g'idek. Jansen ixtiyorsiz qaqaqlab kulib yetibdi. Tun nisbida kishilar uxlab qolganda, Jansen o'rnidan turib g'urjakni ilib, kumushlarni qo'yniga silib, putining uchida dastab uyining kenidagi cho'plikka kepti. U bir yaxshi o'rinni tanlab bir o'rak qo'lapdida, ko'mishni o'rak kesilib, to'pi tashlab o'rakni tashchi tindirgandan keyin uyan buyanga qarab biqib, yanili xotirjam bo'lolmabdi. Shuning bilan Jansen bilarmanlik qilib bir parcha taxtay tepib kelib, taxtayga bu yerda 300 sar ko'mish yo'q degan xatni yozib, taxtayni ko'mish ko'milgan yerga qadab qo'yibdi. U ko'nglida birarsi bu yerdan o'tib qasimi, bu xatni ko'rgandan keyin bu yerga ko'mish ko'milganligidan gumon qilmaydi. Деп ойлапты. Ким билсун, Жансенның бу ишләрне кошнысы Ваң Эр күреп торган икән. Шу көне кетсе Жансен кеткәндән кин Ваң Эр көмүп қойылган 300 сар көмүштең һәммәсен огырлап кетипты. Ваң Эр мо үзен акыллык чаглайдыган адам булгачка, әгәр Жансен көмүшнең юкап кеткәнлыгын күреп мендән гуманланса кандай кыламан деп ойлап, тосаттан бер акыл типип, елгы тахтайга "Кошнаң Ваң Эр огырлымы ди?" дигән хатны кошып куйыпты.